ị na-eche na ọ ga-adị mma echi ya na-akawanye njọ. Ya mere ihe m chọrọ ịgwa ndị mmadụ ugbu a bụ na ha kwụsị ịnara ndị mmadụ ego wee na-atụnyere ha vootu, maka ọ bụrụ na anyị tụnye ha vootu ha anaghị ha aka azụ, ha ga-alụrụ anyị ọrụ, ha agaghị na anyị aka azụ. Ọ bụkwa na ha emeghị ihe anyị kwuru, anyị nwee ọnụ anyị ji agwa ha okwu. Mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego wee tinye ha vootu, ha banye n'ọchịchị, ha na-achị anyị aka azụ aka azụ. Nwee onye ga-enwezi the boldness iji agwa ha okwu, iji asị ya di anyị, ihe anyị na-ama bụ ihe anyị na-akpata, maka na anyị eyie n'aka azụ. Onye ọbụla bụzi ọkpụkpụ n'ọnụ, nwee onye ga-ekwu nzi okwu, maka na asị na aka azụ na-eme onye maara ihe ka o kwuo isi. Ya mere onye ị na-ara aka azụ wee nye ya ọchịchị nkwa niile.

ntị anya ụfụ obi ọjọọ uro mkpọrọ masị ma enweghị nlezi anya nke ọma nke ọma. Dịka onye nne na nna, kedụ otu ị ga-esi nwee ike nye aka hụ na ọ bụ eziokwu na ihe ndị ahụ ga-adị, hụla n'afọ iri na ụmụ ọ ga-adị, nsọrịta mpi ahụ ga-adịrịrị, mmetụta ahụ ga-adịrịrị. Mgbe ụfọdụ gị hụ onye nke ntakịrị ya na-achọ ka ọ hapụ ya ka onye sa onye nke tọrọ ya nsị n'isi, ị na-aghọta o nweghị ebe ọ na adị. Mana ọ wụzi otu e siri mee gịnị were lebara ọnọdụ ahụ anya, ma ndị nke nwoke ma ndị nke nwaanyị. Achọghị m ilebanye n'ebe ndị nke nne na nna banyere otu unu ga-esi lebara anya, maka mgbe ụfọdụ ọ wụdị mgbachi nkịtị, ọ wụdị dịka Eli nwere ike imezi ihe ahụ dịtụ ka nsọkọrịta mpi na-enweghị ihe a kpọrọ ya n'etiti ụmụnne abịa ghọzie uru anya ụfụ mkpọrọmasị nakwa ụgwọ. Ị na-agwọta. Mana achọrọ m ịgwa onye ntorobịa odgunwa ugbu ọ na-ama n'ahụ akwa danne gị ị ga-epu ya ụzọ abanye ụlọ akwụkwọ dị mahadum akwa ya maka na o nweghị isi akwụkwọ isi ya kpọchiri akpọchi. Ọ chọrọ ịga ịmụ ọrụ otu ị niile la jambụ ugbu ị na-enwe n'ọdụ gị n'ime ụlọ. Agba anyị nwa ndị na-aga mahadum, agba anyị nwa na ndị na-aga yunivasiti, anyị ga-asụ bekee n'ihu adanne gị maọbụ n'ihu onye tọrọ gị n'ime ụlọ. Ị chọrọ na ọ dị mma? Udo dị na ụdịrị agwa ahụ ị na-achọ ịmalite ịkpa. Ama m na ghọta. Ị na-egosipụta na n'eziokwu na ị nwere nkwanye ùgwù ma enweghị ihe ọzọ? Ụfọdụ na ọ wụ otu ọnwa ma otu abalị, otu miniti ka onye nke a jiri sụọ isi a sị gị na onye a tọrọ gị. Ị ka na-egosipụtakwa na ekwesịghị m ịbụ onye nke ga-achọwa ihe ga-eme ka mụ na onye a nọ na mgbalụ ihu ọbụna dị n'ime ime ụlọ nne na nna anyị? Unu aghọọla ndị bụ oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ. Atụ m ka m jụọ ndị ntorobịa. Mana m chọrọ ime ka ị mata na e nwere ihe abụọ gbara ọkpụrụkpụ nke ị ga-eji dịrị n'udo gị na ụmụnne gị. Hapụchakwa ihe ndị ọzọ. Mana e nwere ike jụọ gị ugbu a ga-esi ị hụrụ nwanne m a Chineke lekwe, ọ dị ihe ọ bụla ga-ejikọ mụ na ya? Mana nke bụ eziokwu o na ka unu ga-agagide n'ihu mechakwa ihe niile a kpọkwara sibling rivalry ọ bụrụ na ikwe gị ka ekwujo na batara unu n'ụgbọ, unu ga-awụzi ndị nke ịhụnanya ha kwesịrị ime gịnị sie ike. Mgbe ụfọdụ ga-esi ọ wụ eziokwu na ma nwanne m nke ntakịrị, nwanne m nwoke ntakịrị, ọ na-akpasu m iwe, mana nwekwa ihe m ji atụnyere ya. Ma mmiri na-aghọta. Ekegodo oke echikwasị m nwere onye ọzọ, aka gama ewekwa nwanne m, mana ọ na-akpasu m iwe. Mgbe ụfọdụ gị hụ ụfọdụ ederede nke ụmụnne na-ede n'akara nwa udede gị na-agụ ya, gị na-abịa ahụ ụfọdụ ihe ndị nke na-egosipụta na enwetụchara na ụfọdụ akara ndị eji mara nsọkọrịta isi nke ụmụnne na ụmụnne. Ọ kwesịrị ịdị otu ahụ. Ọ kwesịghị ịhapụ ịgafe ihe ederede. Ama mmiri na-aghọta. Otu onye sị na nke bụ eziokwu bụ na nwanne ya nwoke na-akpasu iwe nwanne ya nke ya tọrọ, mana na ọ marala ebe a na-apị ya ugbu a na ya nwụọ mere ya ihe ọ bụla nke ya chọrọ. Ọ wụ otu o kwesịrị ịdị. Nwanne, mgbe ụfọdụ nsemokwu nke ụmụnne na ụmụnne kwesịrị ịbụ nke nkwurịta okwu, kwuo otu obi dị gị n'ebe nwanne gị anọ, n'agbanyeghị otu o si naanị ṅụgharị otile nakwa ụfọdụ ngwanụ ịsị ka emee ya otu a ka emee ya otu a ga-egboro unu n'ime ụlọ. Ama mmiri na-aghọta. Nkwurịta okwu mgbe ahụ ka dị mmiri mmiri. N'ihe ịma atụ, ọ bụrụ na unu wụ ndị nwoke abụọ na-edina n'otu ụlọ, ọ bụrụ na ọ wụ ị na-ekpe m ka m nweta oge onwe onye m, ị na-aghọta, ị na-ekwe m emeghị bibata n'ike gị sa gị tọrọ m dede gị kwekwene m ka m yipụrụ gị efe ọmụlọ ọmụ na gị nwe ya, mana mgbe niile ị gaghị ekwe m mana mụkwa na aga m eji ịtụ egwu na gị tọrọ m kwekwene gị nwekwanụ oge nke onwe onye gị, mana ọrụ na ị gaghị ekwe m ekwe. Ama mmiri na-aghọta. Ihe dị otu ahụ nwere ike ịdapụta. Ị nwere ike ịnọkọta ọnụ gị kpọọ nwanne gị nwoke si ya bịakwanụ, ihe dịkwanụ nwa ogugu mma dịkwanụ nwa nọ si ike mma, ị ghọtala? Otekwanụ m dede m na-enyekwanụ gị ohere ka iyipụ efe gị nọrọkwanụ na emekwara m otu ahụ ọ ga-adị m mma. Nkwurịta okwu ama mmiri na-aghọta. Ọ bụrụkwanụ nke ike kwa otu unu si nọrọ onye nke a lekwebe ngwongwo nke gị nọ n'ụlọ a lekwebe onye ọbụla enye ibe ya nwa ugwu nke ruru ya. Ihe ahụ ị chọrọ ka onye ọzọ mee na akwụkwọ nsọ si ijikwa ụgwọ ime gịnị imere ya onye ọzọ. Unu ekwuo ya ekwuo n'ime ụlọ ahụ nke unu nọ, ya ghara ị na-agụ tigbuo zogbuo. Irute ebe a ma akwụọ gị shuu gị arute ebe ugbu a ma ejiri ama waa gị isi, ọ ga nọ n'ezi mmiri ga-ama ya. Ihe ndị dị otu ahụ adịghị mma. Ọzọkwa wụrụkwa ndị nke ụmụ nwaanyị kwuo, ndị nke nwere ike ịma ya bịa togota ọnụ a abịazi bịa wụrụzi na efe na-apụ ụka. Efe na-apụ ụka tụmadị mgbe aha na-eteta, ịma na ọwụghị otu uchi, ọ bụ eziokwu na ọwụ otu nne mụrụ, ọwụghị otu ọdịdị ahụ. Ndị nke

0: nwa bụ nwa a mụrụ nwoke mụrụ nwaanyị nwa bụ nwa
1: nwa bịala ụwa
0: ọbịagonu
1: ọ nwoke ma nwaanyị
0: ọ gosi me